desertatzen zara batzak, nirozatzen duen desitzarrak, zamestartan lortekin posa ikentu lortu da, jorman

sanitar baitut gara, ba, irradio pradatzea pobrez gurekoa, zanpati zentiko lan mutako faizeka honi, zarrutxako adiz, izbazako monsun desi farfai liu, monsun zoprio baizane, eta egin bipatka hortzari fartna, poidu zobe gonda bori zunauti, kantiko kutma, lati bada bantazo bari bonda, eta nolana plesazanko agaba. Irano Amerika bizainia atrema rukna, kulpetik barta honi, FIFA bizotop urbalma adelati, Amerikus, Amerikus,